0: Dwadwene mu da. Nyɛma akoma mu da.
1: Ago FM.
0: Ɛwurade sɛ ɔbɛmo ate o. Ɛwurade sɛ ɔbɛmo ahu. Yare ɛda so. Adɛn na wotete. Ɛwurade sɛ ɔbɛyi afiri hɔ. Ama ayɛ wo nwanwa.
1: You're listening to Ago 96.9.